7 časova, 22 minuta i još jednom dobro jutro. Znate ono kada se govori o lojalnoj, nelojalnoj konkurenciji, Evropa ima malo čudne standarde. Kada treba nama prodavati robu trećerazrednog kvaliteta, kada treba prodavati recimo jednu običnu čokoladu koja ima krupnije dješnike u području, odnosno na teritoriji Evropske unije, a kod nas dobijemo neku siću koja je poluzdrobljena i slično, e, to Evropi definitivno ne smeta. I kada su u prilici da nam uvoze trećerazredno, zaštićeno svim i svačijim povrće,

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: evo nas u novim vijestima. Prevoznici iz regiona održali su sastanak nakon što je Evropska komisija saopštila da neće mijenjati šengenska pravila, na kojem su zaključili da će prevoznici biti primorani da 14. septembra preduzmu radikalnije mjere i da blokiraju granice sa Evropskom unijom na regionalnom nivou, kao što je bilo u januaru. Poslije sastanka je objavljeno da nijedna zemlja neće pojedinačno imati neke akcije, tako da su u ovome zajedno prevoznici Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je završen niz udara na iranske vojne mete koji je počeo 1. septembra, navodeći da su napali ciljeve korpusa Islamske revolucionarne garde, uključujući položaje protivvazdušne odbrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, zatim kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Moreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Izraelci ne treba da brinu zbog najnovije eskalacije odnosa između Sjedinjenih Država i Irana, koja je izazvala potrese širom Bliskog Istoka. Ministar odbrane Izraela, Israel Katz, izjavio je ranije da je Izrael spreman da odgovori izuzetno snažno ukoliko ga Iran napadne tokom predstojećih jevrejskih praznika koji počinju sljedeće nedjelje. Ukrajinske oružane snage izvršile su masovni napad na Energodar. U napadu su oštećena 4 vrtića i 1 škola. Ruska vojska nastavila je da izvodi grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinski napadi na ruske energetske infrastrukturne objekte uzrokuju rast globalnih cijena goriva, ovo je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Sjedinjene Države treba da održavaju kontakte sa Rusijom, koja posjeduje jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svijetu, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio, komentarišući posjetu direktora CIA Johna Ratcliffa Moskvi. Norveške vlasti zaplijenile su ruski naučno-istraživački brod profesor Molčanov nakon žalbe koju je podnijela ukrajinska kompanija Naftogaz u Svalbardu. Američka kovnica novca počela je prodaju novog novčića od $1 sa likom predsjednika Donalda Trumpa. Time je prvi put od 1866. godine lik žive osobe postao dio američkog novca u opticaju. Američki filmski glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnog glava za životno djelo na ceremoniji otvaranja 83. Venecijanskog filmskog festivala, poručivši da ljudi, bez obzira na jezik i porijeklo, dijele iste brige, snove i emocije, kao i da umjetnost i novinarstvo imaju važnu ulogu u suprotstavljanju politici straha.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A vaterpolisti Srbije izgubili su od Italije u polufinalu mediteranskih igara rezultatom 11-10 i borit će se za bronzu protiv Španije. Peto izdanje Srbija Athletics Meeting u Smederevu obilježio je južnoafrikanac Bajanda Valaza, koji je 100 metara istrčao za 9 sekundi i 89 stotih dijelova sekunde i tako ostvario najbolji rezultat na ovoj dionici ikada zabilježen na teritoriji Srbije. Vozač Red Bulla Isak Hadžar propustit će i ovonedjeljnu veliku nagradu Italije, jer se nije oporavio od povrede zgloba ruke tokom ljetnje pauze. Francuski automobilista prethodno nije vozio na Zandvoortu u Holandiji, gdje ga je zamijenio Liam Lawson, što će biti slučaj i predstojećeg vikenda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Sarajevu i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 63. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva istočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 18, u Zenici 19, u Doboju i Tuzli 20, u Bijeljini 21, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK. Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj treći septembarski dan sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 27 do 33 u Hercegovini i 37 stepeni. U Trebinju sa indeksom 56 i Zenici sa indeksom 86 vazduh je umjereno zagađen, a u svim ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 pa do 50 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 29 stepeni u Sarajevu, 31 izmjereno u Prijedoru i Tuzli, uz Banja Luku su na 32 Bijeljina, Doboj, Trebinje i Zenica, 33 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra petak, 4. septembar, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 14 do 25, a onim dnevnim od 28 pa do 34 u Hercegovini i 37 stepeni. Za vikend i u subotu i u nedjelju sunčano sa ponekim oblakom uz jutarnje temperature od 16 do 26, a one dnevne od 26 do 32 u Hercegovini i 38 stepeni. Vremenski fenomen El Niño postaće još snažniji tokom 2027. povećavajući rizike od ekstremnih vremenskih prilika, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño će vjerovatno biti najveći u najmanje 1000 godina i nagomilat će dodatnu toplotu u atmosferi gdje temperature već brzo rastu zbog globalnog zagrijavanja, a ta kombinacija znači da će 2027. razbiti rekorde i biti najtoplija godina ikad zabilježena.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.